0: Sommersendingen er sendt samstær ved Jusk.
1: Det her er Robbie Williams, vi sender ikke noen Angels. Og jeg som, jeg vet ikke om du har hørt det, jeg tenker jeg lukker mikrofonen her, og derfor, altså, bare at jeg skulle høre at han stand her inne i studio. Altså, det ikke bare sånn at jeg stand her og prater litt, går en sånn play, og så jeg som setter meg ned, og jeg som lett meg sove, eller så. Jeg det 100% vi. Altså, jeg 100% vi, at jeg mine intersummer, og jeg takker noen til jeg tar jeg sammen med her, her ved mikrofonene, og jeg har sendt sommersendingen av FM8. Og sommersendingen som sagt, atter av sendeflatene her av FM8. Og til vi for en torsdag, middag og høsta fra 20 til 12. Jeg i gåleida. Jeg håper jeg at du i gåleida. Skjøret min av 55, nutjofems. Hva er du gjørst i sommer, her til? Eller kanskje, hva først du gjør? Her du vær utdannet, først du utdannet, her du vær hjemme, først du vær hjemme. Eller om du bare hører et sangkanskje, så i øsne, og i så mye gåleida, at jeg råk faktisk at jeg kommer og spiller til sangkanskje. 55, nutjofems, nutjofems. Skjøret noen. Vi får høre en god gamle slagere, og Tor Spalto, og Årsens Voksbåtenfestivalet, Tor Plia spiller, og ja, minst en festival hver sommer, til jeg kjønner det, Potfinn Potl, vi gode gamle forelsker og kjønlagere. Og jeg minnes at jeg hørte en samråd vi finner kåpa og Potl, at som er av, helt av Løgstein, som en kring hver sånn, her han har grøtt fra at forelsker og kjønlagere var en av sin sengten, den tar kom ut vid flåvene og begynner UK-konserter og så var det bara ja, hos man kritikar nu, og tånlaka omhällar og ja, det tånlaka kun och det var det källa vi uppe till men in i middelen så är det folksens domstolar som hever sista året, och jag halte att föringar hever alltså dömt för älskar tånlagar och Potfinn Potl till att vara helt suverent vi får höra för älskar tånlagar ja, Potl finner Potl.

At her var Andreas Oddbjerg ved Sandsjøen hjem fra fabrikken, og har der været sjovt spalt i samband med, at nu er vikskiftet, så var det Summersalen Oskra, og her kommer Andreas Oddbjerg at spille af Vosbøg. Der glæder jeg dig til. Og i sendingen i dag, så kan du vi at skrive ind af 55-95-95, så vi i kappingsene om et sommerfestival, et gang om mest, som fejret at handa i morgen efter sendingsene. Ja, skriv til mig ind af 55-95-95. Her er en, som skriver, hej, tak for god sending. Hun alt er lustret til her, men igen til her hjemme og gjør det rundt. Din sending gjør til at sidde lettere og sluttligere. Og hva skal du at? Om hette her, den her kjendingen kan gjøre at jeg latter og sluttelig er rotta og gjøre rundt høymøtja så sjåvom, så halte jeg velig at jeg har mekna alt som jeg overhøver siktig etter her i løvnån. Til at jeg vanligvis nekka så utrolig kjeiligt. En annen skriver her av 55-95-95. Kan du spille Nutja Sanchin til Høgna Kandeberg? PS, jeg tror meg vel at vinne. Og ja, jeg kjenner vel at du tror meg å vinne. Og du vi ui Luda Drottnån, her vi, bort nå. Og her vi Sanchin til Høgna Kandeberg. Jeg har faktisk spalt Tanchins Reifheim med fire en gang holden Tumas Sujane, etter så. Så jeg halte ikke if jeg hatt meg å spille den. Og innanfor at jeg kanskje spiller den Astrid Morgan. Uppfraling sanger. Men shout out til Høgna Kandeberg, takk for sjansjen, og til Tøyen som skriver i, det vi kanskje en ære for. Og en annen skriver av 55-95-95, jeg har gjort nekv for lute i sommerferiene, og da har vi brukt 4 weeks av feriene i Lårvøk, det var slett 20 gale, og jeg synes gøy av vekkene som har vært. Nå jeg alltid lærbøys, ja, som gonger så kjøtt at vi må minnes til å nøyta kvann det. Ja, og det ikke bare så satt som det sagt. Vi må minnes land ut av hvem det vi tar her av sommeren, og vi til sommerslige vekk når vi får i følgen. Jeg halte ikke at du har gjort for lyd i sommerferiene. Etter min egen samfunn, så sommerferien tøyen her man skal gjøre så lyd som gjør litt for jeg lader batterøyene opp. Så ja, klokkalt tøyen for jeg tar kanskje å slappe ønsindere av. Noe som helt sikkert ikke er ferdig å slappe av, og det og akkurat sopper, som kommer å spille av sommersalen. Nu heter jag vikskiftet. Och där är det, ja, där är det helt sikt en suverän konsert. Det är plia, kvarfalt det här var, ja, man ska säga, jag vet inte, är det suja? Ja, det är suja sikkert. Det är kvarfalt en upplevning som inte ska vara för utan. Jag hade alltid skulle pröva att vara till en akra konsert, kvarfalt öjna, akra soppa konsert, kvarfalt öjna för i Luvnum. Vi får höra akra soppar, vi sänds någon, han kjolver.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
1: Nú torsjo fæ smur.